itarona hamutuk ona no reza tia ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualiza saung.

itarona hamutuk ona, doreze tia ona orasaung kapasitar. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek nya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaung konaba, visualizasaung.

taka i mia matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.